упадок, тамі думаєм би на шок. Ще кмо хідот, прийдот га мене на птугот.